Kom til Kvikksølvets Kjavensel. Vi skifter med den andre olje, dekk og bremser, og vi omvalger alt bilmessig. Gå i lektøy av vensel.fo eller ring 35 45 05. Kvikksølvets. Kjøtt og enfalt.

Jólabore Hollebranda. Haldi jólavæstna Hollebranda. Vi hava goa mat, hunali høler og mega goa tannast. Bøyleik en 15. oktober og få en mannlegave av 1000 kroner vin. Eisen ber til å bøylegge jólamaten heimvin. Bøyleik av brandan.fo eller ring 30 92 00. Vi suttjast av Hollebranda.